Jutro uz Radio Cetinje. Servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži bez struje će do 15 sati biti Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići, Tomići i Gnjevi do, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Na većini puteva u Crnoj Gori danas se saobraća bez vanrednih ograničenja, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Povremeni zastoji mogu se očekivati u gradovima i na pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Iz Automoto Saveza vozačima savjetuju da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima, a dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 1980 7. U Crnoj Gori danas promjenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Više padavina u drugom dijelu dana, naročito u sjevernim predjelima, gdje su lokalno moguće i vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, tokom noći ponegdje i pojačan sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena. U našem je gradu trenutno oko 22 stepena Celzijusa.

Jutro uz Radio Cetinje. Osam je sati, 31 minut, evo i pregleda internet portala na talasima Radio Cetinja. Cetinski list, između ostalog, donosi prijestolnici Cetinje dodijeljena je titula Evropski grad sporta za 2027. godinu, čime je naš grad stekao značajno evropsko priznanje za razvoj sporta i promociju zdravih stilova života. Na pitanje Radio Televizije Cetinje što ova titula donosi u praksi i koje će konkretne koristi od nje imati sportisti, sportski klubovi, djeca, mladi i svi građani Cetinja, sekretarka Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade, Dejana Dizdar, kaže da će benefiti biti višestruki. A o čemu se tu radi, čitajte na Cetinskom listu, kao i pogledajte u video izvještaju koji prati ovaj tekst. A Savez izviđača Crne Gore proslavio jubilej 70 godina postojanja na svom kampu na Grahovu, saopšteno iz izviđačkog odreda Gojko Kruška. Kako navode, svečanosti su prisustvovali predstavnici izviđačkih saveza Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije, kao i visoki gosti Vojske Crne Gore, UNICEF-a, opštine Nikši, Crvenog krsta, Evropske izviđačke asocijacije, kao i stari članovi organizacije izviđačkog pokreta Gojko Kruška. Povodom jubileja odredu je uručena zahvalnica za doprinos radu i razvoju izviđačkog pokreta, a detalje čitajte u tekstu pod naslovom Odred izviđača Gojko Kruška obilježio jubilej Saveza izviđača Crne Gore. Iz Crnogorske pravoslavne crkve ustvrdili su da već 3 godine Ministarstvo pravde vrši pravno nasilje nad njima, vjernicima i poglavarom Borisom. U saopštenju iz Crnogorske pravoslavne crkve navode da je ministar pravde Bojan Božović potpisao i treće rješenje kojim se osporava izbor Borisa za poglavara CPC. Dodaju da ministarstvo, prema njihovim tvrdnjama, svojim postupanjem onemogućava ostvarivanje ustavom i međunarodnim pravom zagarantovanih ljudskih i vjerskih prava njihovih vjernika i sveštenstva. Detalje čitajte na internet portalu Cetinski list. Evo o čemu piše internet portal Radio Televizije Crne Gore. Profesorica Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i bivša ministarka evropskih integracija Gordana Đurović upozorila je za RTCG da bi neusvajanje ustavnih promjena u Skupštini odložilo evropski put Crne Gore za najmanje godinu i ugrozilo plan da država u predviđenom roku završi pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Ona je poručila da su naredne 2 sedmice ključne za postizanje političkog dogovora, ističući da strateški interes države mora biti ispred dnevne politike. Gvozdeni lanci skinuti su nakon 5 ljeta i očekuje se prijem prvih gostiju u nadaleko čuvenom Svetom Stefanu. Ministarka turizma Simonida Kordić kaže da su na Svecu prisutna još 2 brenda, Namos i Zuma, ugostiteljski objekti visokog ranga koji su dio prestižne ponude samo u 4 države na svijetu. Prvi dio pregleda internet portala završavamo informacijom iz sporta. Naime, reprezentacija Bosne i Hercegovine jutro se oprostilo od svjetskog prvenstva nakon poraza od SAD-a rezultatom 2-0. Selekcija SAD-a odmjerit će snage sa ekipom Belgije, koja je nakon nevjerovatnog preokreta bila bolja od Senegala rezultatom 3-2, iako su gubili 2-0 do 86. minuta. Tako smo dobili 5. par u 1/8 finala, prva 4 čine Brazil-Norveška, Francuska-Paragvaj, Kanada-Maroko i Engleska-Meksiko. Detalje čitajte na internet portalu Radio Televizije Crne Gore, a nakon jedne muzičke numere nastavljamo sa portalima Pobjeda i vijesti.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je prvo izdanje emisije Cetinje Info. Izložba arhiva Bosne i Hercegovine pod nazivom Anatomija filma Walter Brani Sarajevo, koja je realizovana u saradnji Državnog arhiva Crne Gore, bit će otvorena u petak 3. jula na Dvorskom trgu sa početkom u 10 časova. Izložba donosi pregled iza kamere jednog od najznačajnijih filmskih ostvarenja naše kinematografije, navode organizatori.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore i ove godine organizuje program Ljeto u muzeju koji će se realizovati tokom jula i avgusta. Prva radionica koja će biti održana utorak 7. jula u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić biće posvećena postavci Arheološkog muzeja. Kroz kreativne radionice, igru i druženje, djeca, mladi, odrasli i porodice imaće priliku, kako navode organizatori, da upoznaju bogato kulturno nasljeđe na zanimljiv i interaktivan način. Radionica je namijenjena djeci školskog uzrasta, a sav materijal obezbjeđuje Narodni muzej Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u galeriji 42 sa početkom u 17 časova, a program će se nastaviti istog dana u alatnici Fakulteta likovnih umjetnosti od 18 časova.
0: Cetinje Info.
1: Prijestolnica Cetinje organizuje manifestaciju Ljeto u Prijestolnici 2026, koja je započela u junu, a program se nastavlja tokom jula, avgusta i septembra uz bogati raznovrstan kulturni, muzički, turistički i sportski sadržaj. Julski program počinje četvrtim susretom horova koji će se održati od 10. do 12. jula, a također 12. jula nastupit će Emina Jahović na ljetnjoj pozornici.
0: Cetinje Info.
1: Centar za kulturu Prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi afirmisanih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori, koje će biti realizovane u okviru izložbenog programa ustanove tokom 2027. godine. Na konkurs se mogu prijaviti afirmisani samostalni umjetnici, grupe autora, udruženja i institucije, a rok za prijavu je 1. novembar ove godine.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, više padavina u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, tokom noći ponegdje i pojačan sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 34 stepena, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 20.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Simboličnim okupljanjem na Kruševom ždrijelu bivši radnici nekadašnjeg preduzeća Košuta upozorili su da će ponovo organizovati proteste ukoliko nadležni ne riješe problem povezivanja radnog staža za 89 radnika. Predstavnica radnika Dijana Vujović kazala je za RTV Cetinje da uprkos višegodišnjim protestima i obećanjima nadležnih, dio bivših radnika i dalje čeka da im bude povezan radni staž, dok su njihove kolege u međuvremenu dobile zaostale zarade. Uskoro opširnije na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Izložba arhiva Bosne i Hercegovine pod nazivom Anatomija filma Walter brani Sarajevo, koja je realizovana u saradnji Državnog arhiva Crne Gore, biće otvorena u petak 3. jula na Dvorskom trgu sa početkom u 10 časova. Izložba donosi pogled iza kamere jednog od najznačajnijih filmskih ostvarenja naše kinematografije, navode organizatori.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore i ove godine organizuje program Ljeto u muzeju, koji će se realizovati tokom jula i avgusta. Prva radionica, koja će biti održana utorak 7. jula u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, biće posvećena postavci Arheološkog muzeja. Kroz kreativne radionice, igru i druženje, djeca, mladi, odrasli i porodice imaće priliku, kako navode organizatori, da upoznaju bogato kulturno nasljeđe na zanimljiv i interaktivan način. Radionica je namijenjena djeci školskog uzrasta, a sav materijal obezbjeđuje Narodni muzej Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u galeriji 42 sa početkom u 17 časova, a program će se nastaviti istog dana u alatnici Fakulteta likovnih umjetnosti od 18 časova.
0: Cetinje Info.
1: Prijestolnica Cetinje organizuje manifestaciju Ljeto u prijestolnici 2026, koja je započela u junu, a program se nastavlja tokom jula, avgusta i septembra uz bogati raznovrstan kulturni, muzički, turistički i sportski sadržaj. Julski program počinje četvrtim susretom horova i bit će održan od 10. do 12. jula, dok će također 12. jula nastupiti Emina Jahović na ljetnjoj pozornici.
0: Cetinje Info.
1: Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi afirmisanih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori, koje će biti realizovane u okviru izložbenog programa ustanove tokom 2027. godine. Na konkurs se mogu prijaviti afirmisani samostalni umjetnici, grupe autora, udruženja i institucije, a rok za prijavu je 1. novembar ove godine.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Više padavina u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, tokom noći ponegdje i pojačan sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 26 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju gradskih aktualnosti. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
2: Ja sam Dragoljub Đuričić, a vi slušate Radio Cetinje.

0: Sve plate isplaćene, dok pitanje povezivanja radnog staža za dio radnika i dalje nije riješen.
1: Cetinje Info.
2: Ostale aktuelnosti. Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković posjetio je danas Fondaciju Friedrich Ebert u Berlinu, gdje je održao sastanak sa predstavnicima fondacije Helenom Kortendel i rukovoditeljkom odjeljenja za Zapadni Balkan i Kristen Schenefeld, savjetnicom za politike u tom regionu, saopšteno iz gradske uprave. Kako navode, tokom sastanka razgovarano je o procesu evropskih integracija Crne Gore, aktualnim političkim i društvenim prilikama, kao i ulozi lokalnih samouprava u sprovođenju evropskih politika i pridruživanju evropskih vrijednosti građanima.
1: Cetinje Info.
2: Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uslova, radionica Teatar predmeta planirana za petak 3. jul odgađa se i bit će održana u subotu 4. jula sa početkom u 11:30 u parku 13. jul, saopšteno iz Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice Cetinje. Istovremeno, u okviru programa Cetinje otvorenog srca, Sekretarijat nastavlja sa organizacijom edukativnih i interaktivnih sadržaja za djecu, pa su otvorene prijave za dvije nove radionice koje će biti održane naredne sedmice.
1: Cetinje Info.
2: Izložba Arhiva Bosne i Hercegovine pod nazivom Anatomija filma Walter brani Sarajevo, koja je realizovana u saradnji Državnog arhiva Crne Gore, biće otvorena u petak 3. jula u multimedijalnoj sali Ministarstva kulture sa početkom u 10 sati. Izložba donosi pregled iza kamere jednog od najznačajnijih filmskih ostvarenja naše kinematografije, navodi se u saopštenju.
1: Cetinje Info.
2: Narodni muzej Crne Gore i ove godine organizuje program Ljeto u muzeju, koji će se realizovati tokom jula i avgusta. Prva radionica, koja će biti održana utorak 7. jula u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, bit će posvećena postavci Arheološkog muzeja. Kroz kreativne radionice, igru i druženje, djeca, mladi, odrasli i porodice imaće priliku, kako navode organizatori, da upoznaju bogato kulturno nasljeđe na zanimljiv i interaktivan način. Radionica je namijenjena djeci školskog uzrasta, sav materijal obezbjeđuje Narodni muzej Crne Gore.
1: Cetinje Info.
2: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u Galeriji 42 sa početkom u 17 sati. Program će se nastaviti na Fakultetu likovnih umjetnosti sa početkom u 18 sati.
1: Cetinje Info.
2: Prijestolnica Cetinje organizuje manifestaciju Ljeto u prijestolnici 2026, koja je započela u junu, a program se nastavlja tokom jula, avgusta i septembra uz bogat i raznovrstan kulturni, muzički, turistički i sportski sadržaj. Julski program počinje 4. susretom horova i bit će održan od 10. do 12. jula, dok će 12. jula nastupiti Emina Jahović na ljetnoj pozornici. Povodom 85 godina od dana ustanka crnogorskog naroda i naroda bivših jugoslovenskih republika, te uz obilježavanje Dana državnosti Crne Gore i Dana Subnora 13. jula na ljetnoj pozornici, bit će održana svečana akademija, nakon koje će uslijediti koncert Željka Bebeka.
1: Cetinje Info.
2: Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi afirmisanih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori, koje će biti realizovane u okviru izložbenog prostora ustanove tokom 2027. godine. Na konkurs se mogu prijaviti afirmisani samostalni umjetnici, grupe autora, udruženja i institucije, a rok za prijavu je 1. novembar ove godine.
1: Cetinje Info.
2: Ostalo još da čujemo kakve nas vremenske prilike očekuju s jutra. Dakle, u Crnoj Gori u južnim predjelima zadržat će se promjenljivo sa dužim sunčanim periodima, a poslije podne ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša, vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 19 do 33 stepena, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 23.
1: Cetinje Info.
2: Poštovani slušalci, toliko za ovo posljednje izdanje gradskih aktuelnosti za ovaj četvrtak, 2. jul. Ostanite i dalje u stalase Prvog crnogorskog radija. Slušajte nas i putem

0: interneta, opširni o svemu čitajte na portalu Cetinski list. Ugodnu noć žele vam Nedo i Ana. Cetinje Info.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
2: Ljudi su išli u kolonama, nikom nije smeto vjetar što je dun.